fête. Mais defal tawli jël fourchette yi jël pakay jël yépp tek et ñu ko nak ñepp ñew dara ko la place dara fête lool bi nga xamanteni yaa defal na ñu ñepp ñew nañ bay waxtaan di reey te tabarakallah ci rafetal yu baax baax mbir mo fa nekk mu ko jékki jékki rek daa di waxto ay bëgg néegal nga leen daal génnal leen nuyu suuf waaw ñu wax nga daal di dem rek daa di génne yusuf waaye yusuf bi mooy tëwli ci seen biir dafa mel ni ñoom malaakaram ñu gis mooy ñoom jàpp nañ ni kii ñu gis du nit nopp taar bu nekk ci moom ak rafetay bu jéggi doy nopp ci bi ñoom comme ñu doon lekk ak fur yi ñi ko doon dakke paak wala ñam yi ñu doon lekk mucc na ñoom xàmmee bi ne ñam wa ak seen yaram nopp ci paak ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dagg ba deret ya ngi tuur te yéggu ñu ne ñu ngi tuur seen deret am na ñu wax sax ne jàtte boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax bay gaañu yu metti waaye daal luñ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru yusuf ci bi woon na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu ko bi ñu tëkkee loolu ndaw si moom ñu nekk ni moo di raaxi la.